0: no cu, pomola.
1: Copa do Mundo da FIFA 2026.
0: Ce angaj mâine, am mândiu cum e la Julia Sânta la Sânta Tehnica. Mă știu, oricărtă în ceom. Cum așa getoși pe, o în dia. Mă sunt cam ala.